papa go jan ra da bu si wi si ji le wa na mu ji le wa la la za ji au na li do mu na au na li do mu na